sua me da so a che me amaya kwa ba menya won kwa wei ayam pai bonyo so for Charles kwajo for swinim pai bonyo ni so ya no pa na so ni mon pai yeboa ya na wabosa nwum wei eye a whole prayer.